0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går jeg her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Her har vi sangprøver vi sendte noen i Have Christi Kærleik. Og jeg vet ikke om det er mest til at jeg sier i Have Christi Kærleik, og der synes jeg i Have Christi Kærleik. Før så sier jeg eisende Kærleik inntil jeg møtte Løyv. Løyv bilte meg inn, hun var ta en unge pinsa jente, og jeg var en unge pinsa, nei, brødre dronker. Og hun bilte meg inn enast måned mellom brødre og pinsa, var at brødre sa til Kærleik, men pinsa sa til Kærleik. Og jeg har troende, så gjør han. Trykker meg om det vil jeg. Jo, jo, faktisk, det passer. Da må vi fære fra sangbrøren til Steinbjørn og Eion Jakobsen, og til sangren Vent ut eia av Jesus.

Vi har det, Nikdem Sankbaltjen, vi sanns noen masterans hånd. En sanger som Victor Danielsen synes tøytte ur enskån, og som MC Vestas har sett lært til. Og jeg minnes i en av sending, så har jeg MC og Lindene, og her tås jeg vidt omhendet sanjen. Jeg minnes ikke hvordan jeg vil løve funnet til henne her sanjen av enskån, men det har vært nøkker. Men best av meg lær ikke MC. Nå sier Janne at sangprøver vi sin første plate der var frambrott i førskom antall i en tonelag. Og hendan her platan, LP-en, hon var sannelig eisne et nytt frambrott i førskom antall i en tonelag. Og hon var sér stærkla vel måttidgen eisne. Og ja, jeg minns jeg var vidt tilta i hitt ned sjankren tar i violinen til henta sangen blei tidsen opp ute i lærslatlene, og omstøvnar tar av året. Det kan slik ikke samme luknas vi i det, hver og i nesten masse som har sikker hver enn, så gjerne kan heva et tannlegg av studiet inni kammeren kjassa sjalvån. Og det er altså verilig så lesne, men ta var det friest affær ute i lærslatlene, Milsson Sakariesen tok opp, og gamle, papi MC, han kallade sig själv och sållesna, ta i arbetet i haften i andra gradsättna. Så ta han presenterade sig i telefonen så säger han, hette gamle han. Christian Dahlresdorf. Och han satt här framme i höllen här i lärarskolan. Och här var lättningar som får efter ut i gönsjerna. Och vi lurt i mittels av spräckorna här. Här satt gamle och spaltigen av läge här. Och det här var det. Det är verkligen flott. En tan där och där. Ett som tar ikke kom vi som instrument. Det var trommer. Trommer var ytla satt der den gang i andaljen høpe. Og her eisene tog bedre enn jeg brøtt. Og et annet instrument som tar hver god tid, rett og slett samkommende og samkommende sammenhengje, det var harmonika. Men noen år fremme undan det, så var harmonikan ytla satt. Det var vært et typisk dansinstrument. Men kvart, jeg mener, Kjolt Luther, han tok et verslet le til Solmen Kjassar. Var god og stersk og halkoborg, som vi brukte enda han der i det. Det var, jeg vet ikke om det var vysele eller dansele, aller helst et vysele. Så et brøydas tøyer, ja. Det er godt å se meg. Vi færre etter til vitan, og vi færre at høyre om frier som floven.

Vi tar det systrar, vi sänds nu som Linda har gjort, bara ett år från det här. Och hans sankren, han är, ja, de lukar åren säger mer om hända sanchen, samband med hända sanchen, så ska jag nämna navnet av honom som är till frier som flowen, och det är Horatio Spafford. Och hej fäder i navn Horatio, men Spafford som jag annars känner bättre, det är manglar, men Horatio Spafford var det. Som ikke sannsyn om frier som flåen. Men etter til sannsyn, tja Linde, best et år fra her. Og hun, jeg minnes ikke akkurat til han møte, men jeg er ikke lenge fra til han var den Andreas Jørgensen som taler, og han møtte jo evangelius nå for noen, nok snakker noen så gjerne. Og han taler visst ut fra hans teksten her, og han passer og går øyla vel til her i Matteus kapittel 8, är som här ständer att Jesus kom in i kapellen och kom hövus med till hans och ber han och säger Herre, dranke må ligga lärmen hemma vid hus och i svarare på inne. Jesus säger vinn, jag ska komma och gråa. Hövus med hans svarar Herre, är inte värdig att du ska komma under täckmått. Nej, si bäst år så är dranke må en fruskor. Och så förklarar han jeg er jo selv med over i stand til under øren, og jeg har jo oppått hermen under meg her. Si er nå vi en fær, så fær han. Og vi annan, kom, så kommer han. Og vi tjener ham inn, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han og sier vi til det som fyllte honom. Sannelige, sannelige, sier til ham, jeg har ikke funnet så store trygg. Nei, ikke i Israel helter. Og han viser også dette her til at en medveren har skilt dette her vi autoriteter, vi myndelager. Ikke bare, han bruker sin egne myndelager, for han bestemmer under øren og ræver i øren, som han har mynd opp på myndelagerne og de andre leverene, og de avkjønnelige leverene. Og her har han skilt at Jesus hever myndelagene i vår ødlån øron, så mye har han sett og hørt til Jesus. Og tog sier han ved Jesus, si best et år fra det her. Så stender vi her at så sier Jesus vi høres mannen, fær, tær være som til å troe, og dronker være frusker, og i samme stund. Ja, og hette her er galtant enn han der i det. Og i snitt avliten av han som hever alt og alt i himmelig å gjøre. Han som er setter høgt, i høyre så jo har settes, hakst overleggen. Han er den samme. Og hans år er den samme myndelige og i det. Vi tverrer til den sette sannsjen til systeren. Og her er det pappa at systrum som synker Theodor Petersen og det er sjankeren til steder ved i løtene og Anne Fuja eller Anna Sofia, datteren den eldste systeren hun sier i samband med henne her sjanken at hun heier Lise en grein om en mann som var byen med å komme og halte en røve til der vi noe skulle vår Leo var en universitet og skulle få prekven i handa, så skulle hesten i maveren halte røve, og det var en kjente maver, og man var kjente som akademiker, eller vinnløs maver, til han minnes det ikke, hvordan så er det ikke noe godt, og alt han hatt, og at det var spent på hva han får tale om, for at gjøre dem gå bra om vinnløs, og så videre, ja. Men nei, han tar seg om her at være til steder, og i løtene, og tar seg om han var kommet nok lengt til løvnene, og visste at han minste parten var etter, og tog seg om etter her at andre for å si at han ligger av det jeg strå, at hva mer kan jeg gjøre, altså, nå vil jeg ha flere oppgaver, ta er tog en fjæren, og til større ting som stod for fremman. Og tog seg om etter her at vi er til steder løtene, og minst rett så var det nok bare viker at han var, så var det med den fjæren falt fra. Og Anna Fuja, vi sier Anna Fuja, Anna Sofia, Mellengård, hun er ikke så hendt i sannsjen og i samband med det. Og til Theodor Petersen som synker.

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjent at det mer sagt om en sted, og ut i hua, eller han tar han med som han eisner til tver omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gammel, hun ble 48 år, Hon är då brunnaliga Ingvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon fem barn. Hon var aktiv limer och korlejare i lokala baptistkirchen här i Kumla och i Svörje. Långt i 1903 då fick hon stafest krabba. Och så är hon just den här sanchen här. Och det har vi sagt att läge till den här sanchen gör till hon stort arn hon antaist. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne at trygg midt i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg at lese og holde jeg ur Bibelen. Det et som hever opp til ikke med jeg og negv og er, og som jeg er nok ganske flere for jeg har inne og er. Og det et her går så vidt som er en tryggvande fæt da okkur sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og það sem hefur svo metalega svoran tutning til ikkje okkara tankar om okkur sjálva, men hver det Guds år og heilige anden sier okkur til det som hefur den verilige tutningen. Og jeg husker om Rombrau. Rombrau gjør okkur og metalega godt ljós enn iver alt det her. Og det noe som opptaker mennesker. Det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er, ja, vi er kjøntere. Ja. Og det vi kjenner til uttrykket at det er en frelste kjøntere, sier vi da. Og ja, det uforstår seg sannhet, men det ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her er også et eller annet spørre om Rombrau og Guds Paulus begynner dette brevet. Ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han kattler til, og hva han kattler til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus är bäget där halslig och där andalig attena. Och så säger han här att han finns en nöje och apostla ämbetet till att viska troar lutna mittlen ödel hettninga fälsina. Så säger han eisen vi tar här i rom mittlen tar er tid vi hinne kattla av Jesus Kristus. Och så är det inte kända vers här som man adresserar detta brev. Kvann är det till? Lad mig ganska först läsa det skrift, för att understryka. Här säger han till att hinne älskar och gods som i Rom är kattla och förvärande syndare. Naiver vittigom. Det är inte det han säger. Och en minne nuvärande syndare. Han säger till att hinne älskar och gods som i Rom är kattla heilöv. Och så säger han vid dig, nöje vid vittikon och frier från god till färg och kära och herran om Jesus Kristus. Och som vi läser i Jagnum Brava så suttar vi tydliga att han ligger Paulus så av medeliga tungt av hjärsta att upplysa dig tryggvande här i Rom och att brev är varvat helt upp till åkara det här och då kan vi säga att han ligger tungt av hjärsta att upplysa all åkon som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene ja, her man kan si at det er første og andre kapittel, det er ikke ut på faktisk at avduka at alle mennesker har syndet. Og så er det lukket mye om man er god løsninger eller om man er god lier. Man kan si at god løsningene vi kjører det første kapittelet og det er godlig i øren kapitlet. Men konklusjonen kommer i tredje kapitlet om at heva synda
og de må fattes dørt gods. Og så fer han inn i fjøra kapittel, og her løser han trunna til Abbe Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og Abbe femte satte og kjente kapittel. Her vidger han syndene oppimot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså jeg får ikke unna stort sending for jeg gjør alt, men velkommen å lese alt Rombrevet, så det er valgsiktene å lese ham. Men han sier her i vers 16 kapittel 5, at rådde degen at det fire fall hins ena, vi hinnon ena, så skulle menga meir i teg som få iverflow, nøgnar og rattvises gavnar roa i løvnån vi hinnån eina Jesus Kristus. Så sier han vujar at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det er mest på samme måte som vi fattle noen tja einon for dømen er kommet iver öll menneska, så eisne vi rattvise eins. Altså, vi rattvisende tja einon, og her altså en øron, rattvisgjering løvsens komen iver ødel menneske. Og akkurat her vi rattvisgjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som menneske vil ha sett ratt, og ratta støve iver fire gode, det å være rattvisgjørter. Og han sier om disse rettvistgjeringene, og han kaller den for rettvistgjering løvsens, at hun kommet iver ødel menneske. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle ens og henne mange være rettvist vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst. Ta her som synden var stor, vær nøyen oppe til større. Fyre at ens og synden rådde i deianom, altså det har vi deia gjerra, det har vi synden gjerra, så skulle eisne nøyen råa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herre okkara. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han, faktisk på den måten at henne her rettvistgjering løsens kommet iver ødel menneske. Men han skriver til mennesker som har tidligere vidt trygg av Jesus Kristus. Tog han løndamålet. Han hemmeligheten og ødelnesen her. Og så kommer han inne på okkara liv som tryggvande. Og så spyr han den her spørningen her. Man kan si retoriska spørningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram i syndene? Fyra nøyen kan være det større. Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon, til det som han nok mesker, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til åkken ødel. Tog at for at det ikke fæter, og i kvosse her sier tingene henger sammen, ja, men så vittles vi det. Og tar vi vittlast, ta her vi det ikke godt. Tar vi det vilst, ja, men så er vi fått av spurningen, og hver, og hva vi skal vente med, og hvordan er det våre vimmere? Og tog kommer han, vi kunning her, vi opplysning. Altså, han spør hva skulle vi da si, jeg skulle holde frem og sinne, for jeg nøye kan være til større minne, så sier han. Og så sier han ikke her, vit som jo jo deg fra syndene. Hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etla, vita dit ikkje, at ødel vit som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og her fer jeg komme via en innskåte. Så i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstående utgave.
Og her ble jeg så en liten pastor av to eisene. Han sjekket Johansen Gjørti et megnar arbeid via en omsettet av Bibelen. Og nå så Nødja Testamentet kommet, som sagt, og settene først har kommet alle Bibelen samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapittel, første verset. Og så får vi til Gjørten alt. Og det var helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det er, kanskje trodde jeg for måneden, og ja, så sier jeg snitt, tver for måneden, og en nødje og her, cirka. Så var det det, og vi var sammen enn at vi trodde jeg tog meg hver jeg for, og det var og medelige gode løter, hundelige løter eisene, djevende løter, ikke minst, og så får vi det djøgnet her, og så kommer vi en dag inn til Rom kapittel 6. Og nå det dobbelt. Jeg sitter her, mittelen tve lutherske prester, teologer, og så eisne adventiste prester. Og presteren vår, han Kjerke Johansen, som var bisper, og så var det Kjerta Mørskere prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventiste prester, og eisne var teologer, altså i utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt med ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakket, så var det altså Lytle Daniel som satt der. Og jeg lærte han ikke hver som ånden. Men så kom vi til dette her, og jeg jo føtter og oppvaksen, kjøper røren om, og så satt vi ferdig inn til pinsene her, som her var samme dopsøyn som brørene. Og så kommer vi til dette her ved dopene. Men vi hadde så god en fellesskap at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig avhåverst. Og her fikk Hans-Jak Johansen og jeg et øyelig godt prat. Hine bare skjedde bare lurt deg etter dere. Et at vi er ganske åsamt om formen av dope og et tørspunkt. Men vi låter tælukka som litja, vi var bara samtrumma, tæ vårt og samtrumma. Men så kom vi til, ja, men innehaltig ui dopenom. Det moner at tøy som Falkakirkan lærer om innehaltig dopenom, og tæ som brører og pinsar lærer om dopen. Og tæ funner vi så ut av djøgnet langre prat, at tæ det ikkje. Til andre måneder og i hvert Falkakirkan lærer om innehalt i dopen, og man kan si at vi ånder lærer i dopen. Til jeg gav meg øyne, han løte han her, som vi finner det gode å prate, ja. Så nå får jeg så ugjere. Da han sier her, men jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet ui henne? Etla, vita tid ikke, at öll vit som døypt til Kristus Jesus døypt til deg hansara. Og så kommer spørsmålstekner. Og dette så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit ikkje. Ja, men vita dit ikkje. Her er ingen peikefinger loftet som. Her er ingen peikefinger. Jeg synes han slett ikkje. Jeg synes ikke bare et hjärsta som är fyllt av att släppa att kundgöra, att upplysa okon om kvärt hette här hävra tuja fyra okon. Och mera vi får fäter och tydningen av dopnen, friare vera vid i liv i okara. Vi får en ekbett liv på tammadan, och här vi ära vid han som har gjort allt detta möjligt. Ja? Men han sier her at vi er døpt til deg, Jesus er. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi hånden, vi døpen til deg. For at ens og Kristus vi er rester opp fra henne deg, vi dør ferdigens, så skulle eisne vi livet nytt liv. Tøy vi ser man vaksen vi han, altså vi våven inni han, vi integrerer i Jesus Kristus, vi ser man vaksen vi han, vi lyk om deia,
skulle vi eisne være til at vi lykker i oppreisen. Man kan si at her nevner han til her boer synar av dopen. Det er tver syr ut og det ene er at vi Jesus er deg fra syndene. Så jeg som er det verste hoks om her, det er altså ikke synden som er deg. Men til vit og Jesus som er deg fra syndene. Og hins og han er at så skulle jeg som vit liva nytt liv. Altså, det er ikke noe mye bare å være deg fra syndene. Det er bare helten at åpne om. Hinn helten er oppreisner helten. Hver vi får et nytt liv er livet. Tøy er vi samarvaksen vi han, vi lykker om deg, så skulle jeg snu være til vi lykker oppreisen. Og så sier han her, vi vet jo hette. Johannes spurte han, vet at det ikke. Nå stærfester han, vi vet jo hette at gamle mennesker okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesus, fyre at synda likame skulle være til åndsjøs, så vidt skulle ikke langer tjene syndene. Tøy, sier han, han i deg er rettvistgjørter fra syndene. Ja, det er øyne og honalist, vi deg er dem, til meg er virkelig bekjenne, til oha. Men det som ligger juridisk uttøy er at han som fær deia dom og deia rævsing fyra sunne missbrot, at ta han så i deier, ja, men ta er han gjort rettvis. Ja, men kvært, nu er han deier. Men i hesson føren her, så er vi, jeg vet ikke om jeg kan si at livet han til deg, men vi livet, men samståndes er vi Jesus og i honom, deg fra syndene, og tøy er vi rettvisgjørt. Til å si at ikke domsvalg kan komme etter en deion manne. Han er rettviser. Jeg synes ikke at han har bøtt for sine gjerrer, men deion gjør skillene. Ikke slipper iver om deion at døme og revse en deion mann. Det blir stille. Og til her i akkurat støve er andalige iver for gode. Og til som han har gjort, iver for akkurat, tøyt han i deg er rett og skjørt fra syndene, så sier han, altså, vi nå deg, vi Kristus, trykva vidt,

0: Ja.
1: Lovsongur ljómar hjartanon og í ein deilig sangur sum Krista einar fyrir skriva ja. Og Krista so var ta ein við hugsa um ta vær han her, ja.
2: Sæta.
1: Og til ein sum eitur takk fyrir alt. Skulu taka han?
2: Ja.
1: Han her við okstan her. Krista damar ikke til å si, jeg har en oksten her, men han her.
2: Men han var bant her.
1: Han var bant her, og det en sanger som er nøylig han i hav. Sitter vi. Kom og øyla, vil si latt til meg, sa jeg snar. Men det bare slags bant fra hjertan. Hvordan er det, Gar?
3: Ja.
1: Hvor
2: er det, Ander? Så det
1: det.
2: Okay.
1: Moin vinner kom. Alt det blir kjæra. Nei.

0: Nu bia vi lukkana bøn fyr tær som lustar hesa løtt. Jeg vann seg om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjei, eller du lustar av Facebook-synet til løtt fyr jøtt, etter hesa jokkara løtt. Så bi bare herri at jeg veit at onkur skyter, onkur lustar nu og tøntjur, jeg var så bruk fyr, at herren talar inn i mitt liv. Kanskje du kjenner ikke en gang henda Jesus, men du husker, jeg har så bruk for at han taler inn i mitt liv, til livet som jeg begynner at missa innehalt og mening. Og jeg synes ikke at her, at det salen og jeg synker at her, ungen som du kan tale med meg, ungen som du kan si at jeg som, linnar og grøyr mot hjärsta. Jeg opplever det. Så be herre at dette menneska som nu er i Jesus støv, be om at tala til dette menneska. Om til en som kjenner til, eller en som ikke kjenner til, tala til dette menneska. Kom hos om menneska noen nær, vi vet det be etter tunne vilje, herre. Til du elsker som menneskene. Papi, jeg vet at du gav til en sån, du så elsker jeg du, hos menneskene. Så elsker du heimen. Og jeg takker deg, at du er til en anta. Rører vi gjørster, taler til gjørster, hos jeg løte. Han taler til tøyne, hos jeg løte. Han elsker det. Han der nær. Han hikker ikke etter tøyne feilene. Men han ser til. Og det var til han myntet i Mårløyve. Det var til han myntet i Mårløyve. Det tøyne det han ser. Og det til han ser. Tann som han skapte. Og i spenning, og i kærlega mest av ötlen, skapte han til. Og han elsket det. Det er samme enn som ta. Og han taler nu til løyv. I her. I her fyre til. Vill du bara komma till mig? Komma så lär sig att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Talar Herren till dig. Titta han talar. Kom till mig. Hvis du ströjer, du strävast. Hvis du ber tunga byrar. Kom till mig. Jag ska geva dig kvile. Talar Herren till dig. Och när han säger han geva dig kvile så är kraft i åren och kvile. Det är kraft i åren och kvilla. Du ska känna en kvill som du ångar dig känt för. Näkrar han dig. Du kan tälla ett år till dig. Ett år från honom bröder allt. Det skapar så näkv. Och det bröder nya föringar. Jesu mäktiga namn. Kärleksfotla namn. Nice. Det är kraften. Det är kärleksgods. Komma där ner. Kjenne etter lov i hånd. Amen. Nå får jeg vite å slutte av, og jeg husker, jeg vet ikke ordentlig hvordan vi skulle enda vi, Krista, men du husker om hvordan, og jeg husker om hvordan, så får jeg lukke som, du tog inn i lukke som kommer, vi er ferdig om en time, vi er ferdig om klokk og time, sier vi ikke den der. Jeg husker om en som ikke pleier, synes jeg.
1: Alvare.
0: Langt kommer vi, synes jeg.
1: Ja.
0: Men han er det.
1: Det er jo spennende.
0: Og det kan skje til akkurat. Og jeg vet ikke om han eiter en kvinne sært og bråten. Det er sanger om imser støver som mennesker kunne komme i. Jeg skal sikkert finne han i Hekstam. Krista ble så nervøs nå da jeg færre leite, men det gjør han ikke. Jeg holder nesten at jeg finner han her. Herker jeg begynner langt å spille han her, det gjør han ikke. Spill du bare.
1: Det som han er bedre, Johanne, så jeg vet ikke hvorfor hoksen ser han takk at att det är onkel lustar som kör bil på ett nu. Du behöver akkurat stäcka bilen. Och du ser det i öronen. Eller att du hoxar den där tanken. Yes, talan och yes, till mig. Och du sitter här och du mörs i vissla och så här en tala till dig. Och han älskar det. Han ser till dig. Han har myntat dig med olöver. Han har alltid haft det i sin tanken. Og i kvöld upplever du etter det, jeg vet ikke når det hender, blir det. Upplever du etter, du upplever etter disse løtene. Og jeg kjenner virkelig min andre det største som du upplever.
0: Ja.
1: Herre, hva sikner det? Alt du. At du alt skal kjenne han, og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hesen som er i bilen, han hese løt.
1: Ja.
0: Ser han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hentan et lesen.
1: Ja.